0: Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 9. Sugeng midhangetaken.
1: Katengku kang kinasih rerencene adicara iki diwiwiti mlebu jaman anyar. Sawise banjir patopan surut lan sirep, kula sampun ngaturaken bilih jaman Nuh menika wonten banjir patopan ingkang nyirnakaken sedaya ingkang gesang kajawi ingkang mlebet ing praunipun Nuh. Nah, babakan suruting banjir patopan wis ndak aturake ing pepanggian kepungkur. Tatanan karohanane manungsa wis owah jalaran saka pengalaman banjir gedhe. Kani mengkono Gusti Allah piyambak sing ngersakake manungsa dituntun lan diperintah langsung dening panjenengane. Bisa kita deleng kaya ngapa nggone Gusti Allah aprajanji marang Nuh. Iki ora teges mung Nuh dhewe, nanging Nuh kang dadi wakili kabeh manungsa. Wiwit jaman iku nganti seprene malah ya kanggo kita panjenengan lan aku. Ing Purwaning Dumadi 9 ayat 1 ngendikake mangkene Gusti Allah tumuli berkahi marang Rama Nuh lan marang para putrane sarta padha kapangandikan mengkini. Podo bebrana ono lan tangkar temangkaro sarto ngebak ono bumi. Tembung kebak ono bumi lire yaiku supaya Nuh podo bebranahan ngebaki bumi. Sebab dawuh kang podo kaya jamane Adam wis sirna sebab manungsa kabeh. Kajaba Nuh sak keluargane entek gusis ketrajang banjir patopan. Mula Gusti Allah paring dawuh maneh bab kebak ana bumi. Ora kepikir kaya ngopo tangkar temangkari. Coba panjenengan waspadake. Sing didawake Gusti Allah marang Nuh, podo bebrana hono lan tangkar tumangkaro sarto ngebak ana bumi. Pangandikan iki ana gegayutane karo tangkar tumangkari manungsa. Tambah-tambahi manungsa ing jagat iki. Dawuh iki kapratelake jalarana kebutuhan sing wigati. Apa bumine kotong? Awit apa? Awit kesapu ing beno. Lan bumi kang kotong iku kudu diisi. Kepriye dawuh iki yen diterapake jaman saiki? Oh, dawuh iki wis ora cocok kanggo jaman saiki. Sebab bumi kita iki wis kebak menungsa, miliatan cacahe malah keporo kudu ditoto, kudu dititi supaya angkane kelahiran ora terus mundhak. Bumine lego ora kumruwet kaya jaman saiki menyang endi paran mesti ketemu karo wong. Ya ta? Nuli Gusti Allah paring dawuh marang Nuh. Purwaning Dumadi 9 ayat 2, sarupane sato kewan ing bumi lan sarupane manuk ing awang-awang iku bakal padha wedi lan giris marang sira. Yo sakabeh kang mubah musik ana ing bumi, dalah sarupane iwak ing segara iku padha sira kuwasanana. Dawuh kitab suci iki kadidene kaya-kaya pamengkune Gusti Allah marang Nuh lan peparingi pangwasa marang alam saisine klebu sarupaning kewan-kewan. Nuh duwe pangwasa marang alam saisine klebu sarupaning kewan. Sadurunge banjir patopan manungsa ora mangan daging, uripe satu kewan siji lan sijine rukun. Ora padha mangsa siji lan sijine. Semono uga antarané kewan lan manungsa padha dene ora wedi. Mula tekane kewan-kewan ing praune Nuh ora aran mokal. Nanging jaman saiki kewan-kewan padha wedi marang manungsa. Kenapa? Sebab sesrawungan karo manungsa manut pengalamane kewan-kewan mau. Manungsa sia-sia tur ora duweni welas asih. Yen ketemu kewan-kewan mau dipateni kanthi pamuno siko sing gegirisi, diracun, dibrondong nganggo mriem kaya dene iwak lodan ing segara gedhe. Mula supaya lestarine kewan-kewan mau, manungsa sing isih eling marang dawuh Allah supaya ngrekso kewan-kewan. Banjur gawe panggonan sing cocok kanggo lestarining kewan-kewan mau. Yo macane, singo barunge, gajahe, menjangane, lan sawening iwak lan manuk-manuk. Saibe ing bumi iki ten ing selasaning uripe manungsa, sato kewan uga duweni kebebasan kanggo urip ing kiwa tengen kita. Sabanjure Gusti Allah ngendika, Purwaning dumadi songo ayat telu. Sadengah kang mubah musik kang urip iku dadya panganiro, iku kabeh wusun paringake marang siro mengkunuga tetuan kang ijo. Sawise mangsa banjir patopan Gusti Allah paring jinising pangan minangka panjangkungi utawa pangrumati. Sing ubah lan sing isih urip bisa dadi pangane manungsa. Gusti Allah ngeparengake manungsa mangan daginge kewan, ora kaya mauni mung mangan tetanduran. Kaya sebagiane wong kang pracaya marang sawijining panutan ajaran yen ora mangan daging, jarene luwih ditresnani Gusti Allah tinimbang karo wong sing mangan daging. Ya niku bener nggih, ajaran niku bener ya. Mestine kejaba Nuh lan keluargane uga kudu slamet uripe. Sebab jaman semono saben wong kabeh padha ora mangan daging. Nanging Gusti Allah ora ngeparengake manungsa mangan getih, ayat 4 Purwaning dumadi bab 9. Mung daging kang isih ana nyawane yaiku getihe, iku aja sira pangan. Getih kudu tumetes ing bumi. Getih tansah ana sangkutan karo urip. Mula kanthi cara iki manungsa kedawuhan dening Gusti Allah ora sia-sia marang kewan. Apa maneh yen arep dipangan, kewan kudu dipateni kanthi cara supaya inggal mati. Tuntas getihe. Iki ateges ora sia-sia. Ana maneh pangandikane Gusti Allah kang edi banget. Bab 9 ayat 5. Nanging tumrap getihira dhewe yaiku nyawanira iku mesti sun pundhut pulihe, tumrap sadengah kewan ya sun pundhut pulihe, mengkono uga saka tangane manungsa ya saka siji-sine wong anggoning sun bakal mundhut pulihe nyawane manungsa. Iki pratilane Gusti Allah kang wigati banget kadangku. Wigatine yaiku maringi kuwasa marang manungsa kanggo nglakokake sing jejeg paukuman mati marang wong sing mateni. Sebab manungsa dititahke miturut gambar lan citrane Gusti Allah piyambak kejaba pangrengko mau, manungsa keparingan kalodhangan mangan daging kewan minangka pangrimate, pangrumate Gusti Allah marang manungsa. Kemajuan jaman sing hebat iki ndadekake manungsa padha lali marang dawuh lan ora mituhu angger-anggere Gusti Allah. Katursilan katurakan culiko laku jinem manembah brahala ing ngendi-endi panggonan ana. Kala-kala kita bisa ndeleng ing TV katurakan ngidapi-dapi kejeme, ya to? Nanging para ahli hukum pengacara padha mbela wong durjana nganti lolos saka paukuman pati. Jadi kadurakan lan kadurjanan tambah dino, tambah gede lan tambah akeh. Yen manut pangandikan iku mau, hukuman mati ora lalawanan angger-anggering pangeran Gusti Allah. Yen wis ora bisa ditata meneh. Apa manungsa sing durjana para Brahma carah murwat nampa ganjaran paukuman mati? Gusti Allah ngeparengake paukuman mati supaya manungsa liyane kang urip bener lan nindakake peranatan kang bener padha kasinungono tentrem rahayu. Ati tentrem ora kaancam dening para durjana. Sangsaya dina akeh kadurjanan sangsaya akeh nganti ing dalan-dalan kita rumangsa aman awit kadurjanan sing wis ora wedi meneh marang anane paukuman. Sebab paukumane ora timbang karo dosane. Yen mateni riyan kudu genti duka mati. Para durjana, para rampok, penjahat mesti bakal etung-etung yen mateni piwalese hukum mugo dipateni. Iki bakal ngurangi lan mbok menawa mbras to pakarti duraka lan candala. Mula kudu diatur lan ditata kang apik. Gegayutan wong kang duwe piranti kang bisa dadi ilange nyawane wong kuwi lan perlu diwatesi kaya dene pistol, bedhil apa maneh nganti duwe piranti kang bisa kanggo gawe bom. Aja nganti. Purwaning Dumadi 9 ayat 5. Nanging tumrap getiro dhewe ya iku nyawaniro iku mesti sun pundut pulie. Tumrap sadenga kewan ya sun pundut pulie. Mengkono uga saka tangane manungsa ya saka siji-sijine wong anggone sun bakal mundut pulie nyawane manungsa. Sabda iki mau kudu enggal dilebokake ing hukume negara supaya sapa wae ora duweni ati miris lamun to lagi lelungan. Lelungan ing panggonan sepi lan lagi apes. Sapa sing mateni manungsa bakal kaukum. Sebab manungsa iki makhluk yasane Gusti Allah kang dititahake miturut gambaran citrane Gusti Allah pribadi. Panjenengan pirsa iki ayat 7. Ana dene sira iku padha bebranah ana lan tangkar tumangkara ngombro-mbro lan mundak-mundak ana ing bumi. Ing dawuh Gusti Allah kang dibaleni maneh kaya ing ayat 7 ayat 8. Sabanjure Gusti Allah ngendika marang Rama Nuh lan marang para putrane pisan mengkini. Lah ingsun damel prastya ingsun karo sira lan karo turunira ing sakpungkurira. Ukara kowe lan turunmu, sira lan turunmu bisa duweni teges sakabeng umat manungsa. Ayat 10. Apa dene karo sadengah makhluk urip kang melu sira ana ing prau? Ya bangsane manuk, kewan ingon-ingon tuwin kabeh kewan alasan ing bumi kang melu sira kang wis padha metu saka prau ya sarupane kewan-kewan ing bumi. Katanggu sakabeng makhluk wis klebu ing ukara iku mau padha metu bebarengan lan urip bebarengan. Malah Nabi Yesaya ndawake ing mengkoni kewan-kewan padha rukun siji lan sijine anak singa lan anake wedhus gibas bisa dolanan bebarengan. Ayat 11. Ingsun nganakake prastyan ingsun karo sira yen sabanjure bakal ora kelakon meneh makhluk kang urip katumpes dening banjir lan bakal ora ana banjir gedhe maneh kang nyirnakake bumi. Iki sawijining janji kang diparingake Gusti Allah. Kaya sing wis didhawuhake yen panjenengane ora bakal nindakake paukuman marang manungsa kanthi tekani banjir patopan. Ing serat Petrus kadhawuhake ngene. Loro Petrus bab 3 ayat 10. Loro Petrus bab 3 ayat 10. Nanging bakal tekane dinaning Gusti iku patrape kaya maling. Ing dina iku langit bakal sirna kanthi swara gumuruh gegirisi sarta dedasaring wujuding donya bakal lebur kaobong. Sarto bumi lan kabeh kang ana ing kono bakal ilang sirna. Ora banyu nanging geni. Isih ana ayat-ayat kang duweni pangarep-arep yen perjanjian kang kaparingake dening Gusti Allah kaya dene janji sing suci sing digathok-gathokake temah dadi janji kang pantes dadi pangarep-arep kita. Purwaning Dumadi 9 ayat 13 ngendikake mengkene. Gusti Allah banjur ngendika, Iki pratandane prasetyo kang sun damel ing antaraning sun lan sira, tuwin sadingah makhluk kang urip kang melu sira nganti turun temurun kanggo ing salawas-lawase. Ayat 13. Kluwunging sun-sun papanake oneng mendung, iku kang minangka tandaning prastaning sun lan bumi. Anane kluwung minangka tandane janji suci kang saka Gusti Allah. Ayat 14. Manawa ing tembe ingsun ngumpulake mendung ana ing sandhuwuring bumi lan kluwung mau banjur katon ana ing mendung. Halimas, ing kono ingsun mesti bakal enget marang prastaning ingsun kang ana ing antaraning ingsun kelawan sira. Tuwin sadingah makhluk kang urip kang kadunungan nyawa temah banyu ora bakal dadi banjir gedhe maneh kang nyirnakake kabeh kang urip. Ayat 15. Ing kono ingsun mesti bakal enget marang prastaning ingsun kang ana ing antaraning ingsun kelawan sira. Tuwin sadingah makhluk kang urip kang kadunungan nyawa temah banyu ora bakal dadi banjir gedhe maneh kang nyirnakake kabeh kang urip. Ayat 16 samangsa kluwung katon ana ing mendung iku bakal sun pirsani satemah ingsun banjur enget ing prastaning sun kang langgeng ing antaraning Allah lan kabeh makhluk kang urip kabeh makhluk kang ana ing bumi. Kadangku ana dawuh Gusti Allah, kluwung bakal ndak pandeng supaya ngingeti perjanjianku antaraning Gusti Allah lan sadingah nyawa. Dadi sing enget marang perjanjianku ora mung kita, nanging Gusti Allah tansah emut janjine. Purwaning dumadi 9 ayat 17, tumuli Gusti Allah ngendika maneh marang Rama Nuh, yaiku prataraning prastian ing antarane ingsun lan sarupane makhluk kang ana ing bumi. Luwih cetha meneh yen perjanjiane Gusti Allah kanggo kabeh kang urip kang duweni nyawa. Kluwung pancen tondo perjanjian Gusti Allah marang kita. Kaya dene ula tembaga, perayaan Paskah, kaya dene jaman kanugrahan iki bujana suci baptisan iku mau kabeh minangka tondo perjanjian Gusti Allah marang manungsa. Dr. John Peter Lange kondo yen soto pengasihane Pangeran Gusti Allah lan mripat iman kita ketemu ana ing sakramen-sakramen. Kluwung kang bisa dideleng dening Nuh nalika mbangun mesbeh kagem Pangeran Gusti Allah minangka jawaban tumrap Nuh yen Gusti Allah kepareng paring janji suci kanggo menungsa. Gusti Allah tansah enget marang janjine marang kita sauger kita tansah cumadang lan urip celak karo panjenengani. Manungsa sing dosa kabeh wis cures jalaran banjir patopan. Banjur apa manungsa sing slamet saka njeron kapale Nuh, manungsa sing padha suci lan ora gawe dosa meneh. Ayat 18. Para putrane Rama Nuh kang padha metu saka prau yaiku Sem, Kam lan Yapet. Dene Kam iku bapakne Kanaan. Anake Ham disebut ing ayat iki sebab nalika Musa nulis buku iki wong Israel lagi nempuh laku nuju tanah Kanaan. Mongko Musa kudu nritakake marang wong-wong Israel bapa hukuman kang disediakake Gusti Allah marang para wong Kanaan. Ayat 19. Telu iki mau padha putrane Rama Nuh lan merga saka anane wong telu mau sejagat kabeh kaisinan ing wong. Ayat 20. Rama Nuh wiwiti tetanen lan damel pakebunan anggur. 21. Nanging bareng ngunjuk anggur banjur wuru nganti kelukaran ana ing tarupe. Kadangku iki dosane Nuh mendem anggur. Iki dosa. Kadek nganggo mbukai sandangane bareng. Sadurunge mangsa banjir patopan mabuk ora kapetung dosa sebab ora ana larangane. Uga ora ana alasan kang gumathok kanggo benerake yen mabuk anggur sawise banjir patopan iku ora ana dosane. Ana sawijining panemu yen sadurunge banjir patopan anggur ora bisa difermentasi utawa diragini. Ora bisa ana alkohol nih. Jalaran ana lapisan es sing ngalang-alangi soroting surya. Mula gandeng sawise banjir ora ana lapisan mau, Dadi sunare srengenge bisa ndayani anggur bisa metu alkohole utawa bisa difermentasi. Dadi ngombe anggur bisa marake mendem mabuk kuwi lagi dialami Nuh nalika semono. Senajan bab anggur iki mau kaya dene pengalaman anyar, nanging kedadian iki nuduhake yen pengaruh cara urip lawas isih ana sisane ing uripe Nuh. Kadangku, coba panjenengan gatekake surasane kitab suci Purwaning dumadi 9 ayat 23 nganti 20. Ayat 23 nganti 20. Bareng kam bapak lekanan weruh kang ramane lukar, banjur nyaritake bab iku marang sedulure karo pisan oneng jobo. Nanging Sem lan Yapet tumli njupuk jubah, banjur ditumpangake ing pundake sarta nutupi kaling semane kang rama kelawan lumaku mundur. Raine padha mengo setemah ora nganti weruh kali semane kang ramane. Bareng rama wungu sarta wurune wis ilang, miarsa bab tumindake putrane wragil marang sarirane. Coba panjang kata gimana pengandikane Gusti Allah kang diucapake dening Nuh purwaning dumadi 9 ayat 20. Tumuli ngandika, kenowo ing ipat-ipat sikanaan dadiyo baturing para baturis duluri. Ora Ham sing kena ipat-ipat nanging Kanaan. Ora dicetakake apa sing dilakoni dening Kanaan nganti Nuh paring ipat-ipat marang Kanaan. Ipat-ipat iki ora ana gegayutani karo warnane kulite menungso. Apa kulite ireng, apa coklat, apa kuning lan sak panunggalane. Ana sing duwe panemu yen bangsa sing kulite ireng turune Hamiku sing kena ipat-ipat. Mongko yen panjenengan gatekake anane kabudayan gedhe sing tuwuh saka bangsa Babelan Mesir karo karane turune Ham. Apa bisa bangsa sing kena ipat-ipat dadi berkah donya? Hah? Sing perlu dadi catatan ing pikiran lan ati kita, kenapa Gusti Allah kepareng mbeberake dosane Nuh ing kitab suci? Bisa uga kitab suci babar pisan ora susah mbuka dosane Nuh lan bisa uga malah ngawer-awer kesalahan lan dosane Nuh mau. Nanging kasunyatane ora mengkono, malah sing katulis Gusti Allah kepareng nudake marang kita bab dosane Nuh kegayutan karo ipat-ipat sing ditibake marang Kanaan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel kang tumuju marang Kanaan padha ngerti lara-larae bangsa Kanaan. Luwih saka iku, Gusti Allah ora mung ngukum bangsa Kanaan nanging uga nemtokake sejarah bangsa-bangsa ing bumi iki. Monggo panjenengan tak dherekake nyemak Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Ujar samu barang kang katulisan ing sadurunge iku katulisan minangka piwulang kanggo kita supaya kita ngademono ing pangarep-arep kelawan sabar mantep sarta kelawan guliran panglipur kang saka ing kitab suci. Dosane Nuh lan ipat-ipat marang Kanaan ditulis supaya kita bisa nyinau kedadean mau supaya luwih wicaksana tumindak ing samubarang. Kita ngakoni menawa wateking daging iku ringkih senadana kekarepane toto kasukman iku makantar-kantar. Galatia 2 ayat 16. Panjenengan sami nguningani bilih mboten wonten tiyang satunggal-satunggal kemawon ingkang kaanggep leres margi saking lampahi angger-anggering Torat, nanging namung amargi pitados dumateng ing Sang Kristus Yesus. Pramila kita ugi sampun pitados dumateng Sang Kristus Yesus supados kita sami kaanggep leres amargi saking pitados dumateng Sang Kristus lan boten margi saking ngelampai angger-anggering Torat. Katengku pancen ora ana gunane mbelani Nuh. Kasunyatane Nuh mendem. Nanging apa kita sing ora mendem ora nindakake bab-bab sing gawe sekel penggali Gusti Allah. Bangsa Amerika ngentake yutan dolar kanggo niliki rembulan sing ora cocok kanggo panggonane menungso. Nanging kanggo penguripaning bumi padha ora digateke. Mula kasunyatan urip kita saiki kudu dadi kawigaten sing penting supaya urip kita tansah nyondongi kersane Gusti Allah. Kita ora bisa gawe keputusan yen jalaran saka dosane mau Nuh banjur kelangan keselamatane saka pangeran Gusti Allah. dosane no saka ringking daging nanging rohanine cumandang marang Gusti Allah. Coba njenengan kate iki bab 9 ayat 26. Bab 9 ayat 26. Purwaning dumadi 9 ayat 26 tekan 27. Banjur ngendika maneh pinuju Sang Yewa alai Sem lan Kanaan iku dadi baturi. Gusti Allah jembarno papan padunungane Yafet lan manggono ing tarupe Sem tuwin Kanaan iku dadi baturi. Sepisan maneh kaya andarane ngarep nalika Musa nulis iki bangsa Israel lagi tumuju menyang Kanaan. Bangsa Israel turune Yafet ayat 28. Sawuse banjur gedhe Rama Nuh isih keparingan yuswa 350 taun. Kadangku kang tak tresnani, mangkono apa sing tak gilut-gilut. Kepiye Gusti Allah ngrumati manungsa, maringi janji marang manungsa. Menapa panjenengan kalebu wong sing nampi janji prastaning Gusti Allah menika? Panjenengan gagapi badan panjenengan piyambak.
0: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

talon wedaring sabdo Sri Buminoto. Jagat Manik Raja Dewaku aman wayah ndadosaken kalibeganira maniro biji wonten ngarsa maniro pamanariya kula nuwun sekelangkung kapundi pangendika dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa sadiripun ing bapa nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingkang kumarasan upamiyoto kepaneng ulung dretaken pindu kambengan salombo tinanjer wonten ngalun-alun katemping mundur kumejut kumitur acaru awur maras nanging sarenampi dawuh timbalan dalem ketingal toto tentu merasing manakah disiniram tertuai swindu anak Prabu kula noni kepareng kula badhe nyuwun pirsa menopo marmani paman Aryo ngaturaken sakderengipun maniro timbali wonten jawi gadhahi raos ingkang kumalasan nanging sasampunipun ingkang putra nimbali toto tentrem raos ing manah menopo sababipun kepareng umun jatuh ngerso dalem anak Prabu saking geragapan ing manah kula jalaran ingkang bapa enget dhateng para kawula dalem ingkang sampun nampi pidana utawi kalepatan luwih ngerso dalem anak Prabu paribasan dosa pejah dosa sakit dosa dendo sayogi anak Prabu ingkang midono engetipun ingkang bapa ampun malih amung sedaya para kawula senajan kula piyambak yen panjenengan lepat atur kula sekrimah lampah kula tindak katigasa sumangga jonggo senajan kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kasleme ana babinan tuan mangkurep kasudiranipun ing bapa ngabiyantara anak Prabu sesembahanipun para kawula pilih mekaten latur pekeniro maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadi dini swito ratu ratu bing kanan lajeng kacondro ngibaratipun kadi sak galak-galak aning matenggu nanging kula kinten mbuya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi matrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendro ngembungno dosa dendo pinaringan agung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina paman matur sewu sembahanipun saibu bingahipun sedaya para nara praja sasampun ampi dawuh timbalan dalem anak Prabu sabibaring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak Prabu kepareng kaprayoga kelenggah kula nuwun ngestuaken dawuh senajan koko Prabu manduru semanten ugi ripat duka kula ngaturaken perembagi panakrama katedhokan inggih murda sih panakrama itu yai ingkang rumentah dhateng ingkang raka manduru upamiyo yayi menika kleres kadang werdo kula tantang putra ing weni pangandikanipun kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta raja Nurcaya nanging gandeng ingkang raka kleres kadang werdo menikaipun yayi kapetelaken wonten dodho gendro sami-sami nampi pamujinipun yayi nantu ing kaharjan nirsami kula prapanipun ing raka wonten ing abiyantara yayi Prabu syukur bejo sewu koko Prabu
senajan paman Durna semantun kimanggih Raharjo. Kondak lekuduk manyar-manyar selikur dina gomenaga puling analiku swalu gimbal. Sakdaripun apa puling gak wonten dampar kula sampun bebel rampit wonten pagelaran jam. Ugi nderek nyatur dhateng para putra sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawi saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pasti dikunjuk ngandhapodo anak prabu. Kakang sang kucing wene mugi dadosna jimat paribih. Menawa niki. Senajan dimaster tanata semulku prayoga no biswaniru. Kula nungestaken dawuh timbal koko prabu. Sadiripun keparingi paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhapodo. Iya banget panarimanipun kakang. Wangsul won ngerso pekeniro amanaryu. Mun kundur pangan iku dalem anak prabu dangu dateng pun bopo. Mila wekdal samangke kula ngawontenaken pakempalan ngaturi para pini sepuh medhaipun dateng para kadang sentono. Awit ngaturna kawuningan. Bilih rikala dinten sampun kapengker. Kulo nampi niwolo saking poro kadang kulo ngamarto ing isinipun badi minto sanjuto pitulung. Isinipun niwolo badi minto sanjuto pitulung. Jalaran. Poro pusoko ing ngamarto dasa mangkical tanpa ketondo. Buten-buten tondo tengoro. Ondo semindi. Beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparinging cawuto ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dhateng para kadang Amarta mila wekdal samangke para kadang kula Kurawa minggahipun para sesepuh kula kembalaken. Ing pengangkah kula kepingin badhe nyuwun pertimbanganing sabdo kados pundi pengenalipun para sesepuh ngengingi dumateng panulipun para kadang Pandhawa. Siang panturladri.

0: sasampun prabe mungging asta pukulun kepangomun diatur anak prabu amanaryo kados muni miturut saking pemanggih kula panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu menawi to anak prabu ngetingalaken dumateng garmaning kesumo anggen kula matur mekaten katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet ing saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para kadang amarta menawi menika mangke para kadang paduka Kurawa mboten kersa tumandang bantu mboten ketan mung sak kadang sak penginan lajeng kosok wangsilipun binjing sak wanci-wanci jalanan ing atasi alam menikum bun saged ajeg sak wanci-wanci negari itu wonten poro damel kulo kinten poro kadang Kurawa badi minto sanjoto pitung kengrakan poro kadang Pandhawa amung dipun sepeleaken milebab menikum gilir gumanti ning lampahan anak prabu keparengo anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ing rayi para kadang amarta anak prabu inggih lajeng anggenipun madosi dhateng pundi inamung sak pinanggipun jer ing ngriku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa menapa sampun leres Koko Prabu pangandikanipun Paman Arya Luis mboten ingkang raka menika nami mbilani lan bantin timban silatan bilani poro kadang kula ngamarta babar pisan mboten tumindak banci diban siladan inggih mboten babar pisan amrisa ini pun kula aturipun niaturipun Paman Arya ingin mbiki wolo kawedar murih ketinggal prayogi utawi ngetinggalaken supeketing pasedirian mbok menawi lantaran menika mangke saged kangge srana nyudo kamurkanipun poro kadang Pandhawa satemah mboten badi ngusikaken negari Ngastina menika namung mbok menawi yai Koko Prabu iki amanturo kula ngger ngendikanipun Koko Prabu den Paman Arya sampun mirip tegesipun mboten nyimpang sak rikma pinara sasra ingkang niatipun kula sak kadang kedah bantu sungkawanipun para kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamanggipun Paman Durna
1: yen to langgir Mandura pun adituni menika mangke katindaken menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa wonten ing ngriku menika kagambaraken yen para jawata menika astanipun andamari dhateng para Kurawa mula to Pandhawa menika setimandra guna lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung jalaran panjen pusaka-pusaka menika setimandra guna utawi ageng sawapipun ya gandeng jawata menika nggadhahi raos mesaken dhateng para Kurawa dasaripun bronto itu badhe dipun damel kawon Pandhawa mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi dipun obori Mumpung Pandhawa menika tesih nandang susah. Mumpung Pandhawa menika tesih nandang bingung. Yen sakit madhepun gebak peperangan. Dipun tantang Drontayuda. Ingin badhe kangge kiyatan menapa? Saya sampun mboten wonten para pusaka ingkang wonten ing pagedungan.
0: Mekaten menika radi matuk kalian pemanggih kula. Jalaran upamyo kula sakadang bantu menika tetelo badhe nolak pepadhane jawata. Kados leres ngendikanipun paman Durna yen wonten ngriki menika mangke para kakang Kurawa sami kalian nampi tuntunaning dewa.
1: Nah, rak mekaten.
0: Mangke to paman Durna,
1: terus pundi, Ger?
0: Amrih prayoginipun dipun rembak ing kanthi permati.
1: Pusaka-pusaka ngamarta ical. Para kadang Kurawa namung dipun suwuni pambiyantu senjata pitulung ketemulan orane ora dadi apa watone padha kersa temandang ngetokno pas duluran. Nanging menika mangke para kadang Kurawa menika mboten kersa bantu. Menika nggambaraken yen pancen para kadang Kurawa menika ala atine. Apik ing lair ala ing jero.
2: Lho menika lak pemanggih Punangkir Baladewa.
1: Yen saking pemanggih kula mboten badhe klampah. Nek pancen njaba apik, jerone ya kudu apik. Ing ngatasé njaba ala, jerone ya kudu ala. Menika sampun genah ketingal geleh. Jawata menika paling pepadhang. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mengkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan. Janipun nak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis.
0: Menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna.
1: Lho kula menika ora tau gara. Kula matur ngaten lho, dewane menika sampun paling wangsit kalian kula.
0: Wangsitipun kalian wakne Durna pripun?
1: Iki mengko pusaka do tak jabuti. Kurawa do kandhalno dek kon tata-tata. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
0: Oh inggih. Wangsiting Jawata.
1: Wangsit menika to nek wangsit. Menika jan makna dewa teka teng Sukalima niku.
0: Diwale sing teka mriku pinten wani?
1: Yen ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci, anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
0: Oh.
1: Betul anak.
0: Oh. Diwalipun menika malah betul anak.
1: Nggih betul anak. Menika paling wangsit kalian kula. Anak itu nak dipun paringi pepala Bathara Sugeng.
0: Oh. Oh, lah wis awak mangertos menika. Ing ngatasé dewa kok ya gelem bedhayo.
1: Inggih pancen mriku mlumpuk.
0: Ngantos dangu.
1: Lho, dangu wae saka lima mriku dangu ngantos. Dar menapa kok? Malah ingkang arit menika mboten rajipun buntel.
0: Yen ngaten menika jan cetha dewa tenan.
1: Jawata saestu ditun. Kula mboten karo.
0: Sameniko ngaten paman, gandeng pusaka menika murta murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
1: Nggih.
0: Nanging kula kinten para kadang Kurawa pamito ngayunaken para senopati ngamarta mboten badhe saged sasat. Badhe tanpa kegiatan kados Nyai Prabu Puntadewa. Werkudara Arjuna
1: medhaipun Nekulasdewa minggahipun Yayi Karsna. Menika pusaka-pusaka sampun boten wonten. Setunggal kemawon boten wonten. Nanging jengko sawangsulipun para putra-putra ingkang sejatosipun menika gadahi kekiyatan wonten ing kebatusan. Kados dene Gatotkaca, Antareja, Antasena lan sanesipun. Kula trikagungan wawasan. Kadang kula Kurawa sing bisa tanding sing bisa kembar kadadane karo Gatotkaca, Antareja, Antasena sinten?
3: Sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadadane kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadadane kanuragan. Aji Jaya Kawijayan, Aji Pangleburan, Aji Pangring Kesang, Aji Panekuang, lho. Aji Pambantingan. Murni-murni kadhegane pun Kurawa niki ampun ngantos ngispelaken.
1: Oh yen ngaten sampun mumpuni.
3: Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi ya.
1: Wah, syukur. Ha kok dereng wonten buktinipun.
3: Sing badhe njuk nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajal kalih murid kula. Tirtanata niki ambakna wong cindhek kaya ngeten. Kula wejah. Kula paringi pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
1: Tirtanata.
3: Lagi Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen dalaran saking kula.
1: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
3: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggudha saiki bisa pulih meneh. Kuntem putih-putih renteng-renteng runtung-runtung kakung putri kakung putri.
1: Wah, ya syukur.
3: Jalanan kok isi pengasihan meneh ora.
1: Namun kula yang dereng nampi wejanganipun.
3: Loh. Lah sampean ku arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ilmu napa kula sediyani?
1: Kula niku kepengin duwe ilmu sing utang oleh aja nganti ditagih niku.
3: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
1: Penuhun kula niku
0: gandeng paman duru sampun ngendika mekaten kula piyambak dereti mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun
3: nah niki
0: nggih kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wekdal menika para kadang Pandhawa nandhang Sungkawa kosok wangsulipun yen panjenengan sampun wonten bukti-bukti kegiatan pun Kurawa kula sekseni. Amit sewu yayi menika badhe kula nggih wawancara kaliyan Paman Durna. Nyumanggaken kula Prabu.
3: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
0: Kula ngertos. Pendhawa menika kegiatan pun ngidrai-drai. Tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing atase satriya loro bisa babat alas merentani papane jim setan priprayangan. Sakmenika kula gentos badhe naker kekiyatanipun putra-putra angkat Sukalima. Wana Kuru Manggala menika langkung wingit mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun. Wingit dalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sakmenika kangge pasang giri nodi kegiatan. Yen panjen saged babat Wana Kuru Manggala kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatotkaca, Antareja, Antasena.
3: mangki wono menawi sampun dipun babat dados untungipun Kurawa awit calonipun badhe dados lalan papan dukut 1000 tanem tuwuh. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangki dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Mandura. Mboten saking Yai Joko Pitono saking bingah-bingah kula, kula ingkang bombong-bombong, kula ing badhe maringi ageman senopati.
1: Nah niku kula randha matur. Nanging kosa wangsulipun
3: yen menika mangki para kadang kula-kula mboten saged babat wana kuru manggala. Menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi menapa mboten Kaji?
1: Kula nayogyani Koko Prabu. Paman Arya kados pundi? Matur nggih. Malah mboten ngemungaken saking Mandura. Saking kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 emas picis Raja Brana bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000.
3: Nggih, nggih.
1: Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000.
3: Ewu,
1: nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000.
3: Nggih.
1: Sing randha medun titik ula sing cilik-cilik bangsane kaya komodo 20.000.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM,

kejawi saking menika kepalngipun bapa nyuwun pamit medal njawi. Sumadiya tata-tata kula daya dhewe kepingin badhe nyobi anak muridipun Wakne Durna. Ngatos-atos paman. Senajan paman Durna semantun iki kula sumanggaken. Mugi-mugi saged enggal ngleksanani ing dados panyobinipun Koko Prabu Manduru. Mengaten nggih. Senajan ing roko nyuwun pamit Jayi. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun para kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun Paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

muruh swaraning Kurawadya Bala Kurawa nempuh madyaning Wanadri. Ejring Manaharsa babat Wana Kurumanggala. Anuhoni dhawu pangajeng Sang Tapa Begawan Durna. Kocapo ingkang angginaken mimis kolon toko nganti jemut guru sundul ing wiyadi tilon sangka mandra kaya alun banteng tumibo. Kocapo para satu wana kang dumunung ana Kurumanggala. Ing samya ngupaya buka tebih tebane kang adoh krungu swara padha

0: iki leren. Iki ana apa kok ngarep mandek iki ya? Mandek kok ora toho-toho. Sing mburi mono ming do ndelok cengel lah sing ngarep. Gulung ngarepan kuwi kewan apa kuwi?
1: Endi?
0: Kuwi. Oh, kuwi iki jan tolol. Tikus kuwi. As, ana tikus kok semono gedene. Babi iki ora kok ngono kuwi ulese nek babi iki ulese rondo kuning kuwi sing jenenge cebleng. Cebleng kepiye kowe iki? Leceng. Kowe gak muni lempeng ora iso. Wah, lha upi apa kowe iki jenenge mlempeng. Ora karu-karu ali do ngarani celeng. Ah bener. Celeng kok leceng. Celeng kuwi wae enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama tok kecekel 10.000. Ah ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwaca marak 50.000 celeng babi. Tak pinunggal wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arek 50 ping 10 dadi teke wong semene iki yuk dikas mengko ditukokke apa-apa diundhakake arek saya kuat nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni ayo pateni.

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Ah kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepaksa kena 200.000, Andi. Ali iki. Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mas? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kabeh iki nalarmu. Aisan iki pripun iki bayare pinten? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20. Ya. Sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyik. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir tono. Der, woman, giledit munane bulis rawo. Aja leh dendan ra leh balen. Dilakon wae. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Ah kok ya andang iso mateni warak. Wah, ya kepaksa kena 200.000, Andi. Ali iki. Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mang? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur tetep aja iki nalarmu. Aisan iki pripun iki bayare pinten? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyik. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir tono. Der, woman, gile ditmu nane bunis serawa. Aja leh dendan, leh balen. Silakan, buhera. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku iso

0: Cucu ni
1: wonten apa wak ni?
0: Kula tingali kok wangune panjenengan
2: rondo surem pasuryane. Yen panjenengan pun cekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangun monggo Kurawa inggal kadhawuhan.
1: Wani Durna pripun?
2: Estunipun anggen kula menang-menang niki mikir kene kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen niku sewengi ping 3.
2: Titiyani gandayani pus-pus pajem. Titiyani menika impen wani sonten.
1: Gandayani menika pasumunan tengah dalu ya pus-pus pajem bangun rahino.
2: Menika sampun meh enjing.
0: Ngimpi napa di?
2: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugetan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten niku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi budhek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
2: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
1: Nggih.
2: Niku do menang. Mula lambange sampean ngimpi jugitan niku maksudnya ayem-ayem.
1: Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demeh wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngene.
1: Niku oleh kula joget kok kontal.
0: Kontal niku plambange panjenengan badhe misuwur.
2: Kondang dumugi manca praja.
1: Aning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean ayem. Awas sapa sing ditegur segoro niku mesti teles.
1: Lah nggih.
2: Ayem toto titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
2: Ah niku sampean ajeng ketok ngermomong. Awas tembung abang menika sipatipun lah abrit.
1: Ah nggih.
2: Ludira ta men? Ayo kados ludira. Nah menika pancen bisa piyambak. Negara itu lan dadi negara angker.
1: Oh.
2: Jalanan tembung abang menika lak stop
1: ngaten.
2: Wah yen pancen ngaten nggih syukur wakne syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
2: Nggih ngimpi. Nggih apa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impane kok teng sendulit.
1: Impanipun impen apa?
0: Impanipun menika kita kula niki ajeng. Suwan teng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari Jawata badhe nglilani. Ning jur ngliwati lawang semanangkep kula niku ora iso lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun niku?
0: Niku maksudnya nggih tarik sesuk wang-wangune. Kula nggih ajeng dipinta widodari temenanan.
1: Ning nggih kapal.
0: Senes jane. Kok nggih kapal nggih kapal. Langkung ayu trimbang widodari ngrumiyin.
1: Ayo syukur. Syukur wani.

Panjenenganipun wonten pundi Rama? Ing atase nembe padha ngendikan kalau paman Sengkuni lha kok dadi banjur ilang tak kedhepake. Koko Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung kula trimatosaken Rama ital Koko Prabu

Iswata mau kula. Bapakmu ora tumeka ing pati nang pancen ana kangkur bidu. Wujude gandarwa loro. Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butale iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemanggakeun ngrasa paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto tugel.

apa dijujuk karuan gone kok le rasa dadak yak-yakan golek terus dijujuk ngene terus cetha welo-welo nembang aja cetha welo-welo tembang iku durut ora kena yo dijujuk ngono kuwi ora kena bener ding apik jujukan ngono kuwi dasar padang trawang kuwi tak cocokake kok ngono kuwi anak petengang kuwi dadak jenggungan jenggungut aku wis tau jujuk nyela-nyela jebul sing tak jejeri malah garia kuwi apa tuman awang nembang kok jejer bariak bariak mongko adikku dhewe isin aku tuwana lek ku dreser arep jejer turu ngono bulan tak jujut nyela-nyela mah kleru nggone adikku penemu kok ngono kok dinggoni gong ora ayo nembang san ora nembange karo mlerok ngono son iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati ngono san iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati Larawana pratan ingsun kinen motong murtan toji iki senopati Dasamuka ingsun bondo ting penculut ora kan kowe iki sik iso nembang sinom apa ora no wis kono nglekar kono kuwi nah, tembangane dhewe ora nembang kok nyuntleng nyuntleng lho ameng isine kok ora iso tak sunane kono beres nek aku sos ora wong nembang kuwi jenenge gong jan guwa ana ana lawane do mlebu amangkale keto wong ming tembang sinom kok ora iso lek son iki pari jotho yo dadali

0: iki micil pitutur e, Gong. Lanjut.
1: Bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi. Dudu kuwi.
0: Oh.
1: Kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya, Tru? Soniki tutaning nata nek dipari jatake. Soniki tutaning nata.

nguturi kau ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi bapang den simpati kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek sinom parijoto suarane jengek-jengek. Ang swara sing jenenge swara bledhek iki aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

ya sirep doto pitono. Anenggih kutapo ingang kinarosin ambeting tarito yang katondro iku warna niro wono ing randu watangan.

sinambi midhangetaken kukilo kang sami matur wuwuhan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kejaba mung swarane manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upamane to bisa tata dalma kadidine ang sumpambagya marang sang pekik kang jantung aku. Rikala semono katon ning ningkat dia jalan dining lengkap dia harbo ngajeng-ajeng pisuwani wong ing abdi Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka Margo Ewuh, ya Kilurah

0: sing bejo kok kowe terus to kan.
1: Iki malah ana satru sing weruh karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban Jumantoro.
0: Ora karo-karo wong. Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten. Ora mikirke kowe. Durna tak gawake kae satra kae petono Kang Jaja

0: Arjuna Onong Paran. Pono kawanmu nek gugu aku do tentang ono. Angger-angger ngrusui. Kuwi sing sing wandane kotor wae lho ki mau mbijik wetengku jeglik kuwi mlayu ini gini jeglik tak tinggal lunga yo ana cagak telepon jeglik iki ngopo rek kok merem-merem nang sirahku mlenyok e wong sing ora ngerti ki yo kowe-kowe ora bareng sing wandane ko ember. Wah, sarunge ambune. Gong, rasa melu kerengan gong, wis ben dijendoro Janaka.
1: Ya kayang yo mesake kaya tru, kowe pokoke ra melu karepmu,
0: aku agek jontong ora arep melu kerengan. Arjuna, onong paran semene kadhek tamu tange bobote kang onong mburi. Rimah-rimah balungmu.

0: Bendaramu iki mau kenang apa? Ndara kula ndara kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala garing? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong? Ora. Mbok nangis yo nggo regeng-regeng. Aku no kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lo ngilu mah jiwewek elek. Ndara kula ndara.
1: Iki ngapa?
0: Ngaso. Lah wong ndara semaput ki malah ngaso. Ayo ben kok. Kuwi ngerti yo Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengan yo ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane, wis jajale yo piye wis. Monggo iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaproyo, wis piye rasane?

punika warnanira ing kraton Guwa Seluman. Datan wonten jalma kang samya uninga. Awit ing kono papane ana mandira kang ageng, papan ingkang gawat. Jalma pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kutapa ingkang pinuju lenggah ratuning para jin ingkang kepang peparap Prabu Jim Abang. Ngajengaken ingkang rayi Jim Kuning. Sumrambeng para jin kang sami ngadep katon pepak andir tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ning ning kadya jaladrine ning kadyarga sangka bombonging manah jalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arsa paring pangandikan maring kang rai keparing.

kadangipun Kakang Yayi Jim Kuning kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Jim Abang. Kepak kabeh para kanca kancamu kang padha ngadep ana ngarepanipun Kakang. Engetipun ing rai kados mboten wonten ing samyong lirwaken. Sedaya samyong ngadepun ngabiyantara badhe cumadung dawuh menapa wigatosipun Kakang Jim Abang ngempalaken para kadang-kadang kula. Mangerti ya, Di. Sadurunge pun Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca Jim padha golek memangsan ngrusuhi darbeke para manungsa. Kuwi ngengake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayane manungsa. Satemahake para Jim ingkang kepara tiwas. Ndri. Inggih mongko menawa ta orang ngrusuhi raja darbeke manungsa ing atase para Jim ora darbi wewenang gawe pangan. Nanging metu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya panguasane manungsa. Lirih pun Kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca Jim nandhang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca Jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun Kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca Jim Yayi. Yaning-yaning telaga kadi langit mambang tepas

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun jawoto. Dinio koko Prabu Samun kagungan sifat kandel, ingin talon badi kenging kangge angayomi dateng sedaya para kanca-kanca jim mengkono yai. Nanging iki pigunane ya ming kanggo kanca-kanca. Ora kena sumrambah marang para manungsa mengko mundhak diapus krama. Upama to manungsa kang nindakake ya padha kelawan cak-caaning para jin. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke para manungsa. Bejo cilaka kabar tiwas dinggu pun kakang sak kanca wae. Aja nganti para kanca-kanca iki mengko nandhang cintaka yen to ngrusuhi pangane para manungsa. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sikro polo kang

Dik, Jim Abang, opo kakang, wis tak tampa tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak undang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyu iso waras tuh tak kundurke. Iya to kakang Jim Blorok sing ati-ati. Iki Jim Kuning. Iya. Aku nyu pamit ya, Dik. Oh iya to kakang sing ati-ati. Aja lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki Jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau goro senajan Jim ning Jim sing disiplin aku iki. Iya. Ya pamujimu wae do tak jaluk. Iya kakang, iya kakang.

0: aku nyuruh nggon setang kuwi nggon buntut nanti iki. Pleser-pleser montore disumah awet tur bensine ngirit. Paling sudah minggu ngejog girek kuwi. Oh iya ta manek nanti ndak blonjo kek kundune ana daya aja nganti nguci wani. Kuwi saiki wis aja tapian. Nganggo kathok dawa.
1: Ya nganggo kathok dawa. Ning kathok dawa tok.
0: Ish, ayo hembarang. Dadi mengko tak tukoki kalung. Angger kowe iki engko dipotong wis meneh iki iki lak ketok rada ayus titik to ngene iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jegel jerak kaya pitik jepun ngene iki. Wak tukoke kalung.
1: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki iki Mas kan bahagia.
0: Dasare maneh kowe wong tak tembung ro bojone soleh ayo. Lha iki sedayan ya
1: mengkono.
0: Wis tuku pespa.
1: Iya. Pespa kae jan-jane le mlaku ki apa le mlaku ki nggon sing abang-abang kae mendono apa?
0: Ngono wong pespa kok le mlaku mundur. Ayo nggon setang kae ngono, esuk tak ajari sesuk.
1: Oh iya, iya.
0: Gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak tepaki banyukum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo.
1: Iya. Engko gek kundur ya Pak.
0: Yo.

ora bakal samar iki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti. Inggih, Dewaci.

Kacarito meh ketemper Madya Bala Cundoranti nglawan kridaning prajurit Ngamarta. Kutapono gorang sang senopati kang manjing Bantolo. Yo sumurup wontening peperangan. Para senopati Ngamarta kataman wisane nagarang sang sanalika akeh senopati kang mati kasembur nagara.

0: nuwun apa Bagong waduh pun boten karu-karuan okah korban korban apa Raja Pati Ndara Gatotkaca Ndara Karya Reja Ndara Setyaki mlebu Ndara padha sirna mar layu kabeh tumeka pati nggih lima kali Ndara Janaka kesembur. Uya ulo lanang
1: tandane gedhe semburane kula wau pun disembur lah kok ora mati ampun anyes riyih ajeng metit kula cekeli petite ajeng nyembur terus kula amati kaya doyan-doyane ula
0: ampun kesuwen saniki gek kembange ditokke nggo nguripake para jenazah. Kowe kena omong wis aton omong ora kuwondo-kuwondo mau nggih aku ki saiki ora dikembang waduh berat iki nah niki ora wurung kudu nanggone Petro mongko biayane oke arek nyugihake Petro iki ya ora dadi apa wah wis mengko tata-tata merpeki Petro nggih manut mawon
1: kota Ponoto Manduro preso kang rayi noto nduradi yayi iki kerno tambah.

0: matur sembahsa unuun nggih penyang saged maringi kawelasan kalian kula.
1: Iya Paman Durna.
0: Nanging mengkaten menika wau istanipun Paman Durna ngrumaosi lepatipun menapa mboten? Nggih ngrumaosi. Lepatipun jalaran para kadang Kurawa dipun pintos raya kalian kadang Pandhawa malah kula ajani tak kon mateni.
1: Lah wonten ngriku menika ampun ngantos ke daluwarsa.
0: Benjing malih mboten perlu dipun tindakan tumindak ngaten menika mawon. Nggih nggih, ngaku sing dadi nduk sinuwun Ndarawati terus tak pendem langsung. Pendhita elek kok di ambo isben. Sameniko Paman Durna waktu kundur. Yaya Dipati sampun kundur. Oh nggih, Paman sing ngene kula nggih. Benjing malian Paman Durna tumindake mboten leres menyang wajib ngengetaken.
1: Oh iya, monggo wakne Durna kundur.
0: Monggo iki.

Mas Bratasena Kawa. Sawise paripurna bisa tata titi tentrem tan ana bebaya becik yayi, ayo kumpul ing Praja Ngamarta. Ngaturake para pusaka ingkang nembe timbul saeba bungae Yayi Prabu Puntadewa. Kahanan iki mengko bakal nimbulake katentreman lan karhayoning para kawula. Yo.

0: hati.
1: Ini menunda amal iku termasuk kumprung goblok, hatine goblok. Karena gak ngerti wong menunda amal ku jalarane loro. Nomor siji digudha setan. Setan ku nggudha engko wae. Nomor loro nafsu. Nafsu ku ya ngono nggudha. Dadi menunda amal iku jalarane siji digudha ambek nafsu, nomor loro digudha ambek setan. Mulane aja dituruti.